0: Aniti protiv boljih ekipa, dakle nakon ovog evropskog prvenstva igrali su Ligu nacija protiv Holandije, Francuske i Portugala, postigli su 12, primili 11 golova. Svjetsko prvenstvo, obično ako vidite tamo one put pobjednika, to je sve nešto 1-0, 2-0.
1: Tako je, da.
0: Trefi se neka 3-0, ono Hrvatska i Argentina.
1: U grupi.
0: Tako je.
1: Obično se taktički na malu razliku dolazi do finala.
2: Jer pa uvijek, dobro, 2010. su oni isto tako prošli, nisu oni baš nadavali nešto puno golova.
0: Nisu oni
2: golova.
0: Ništa, 8 golova čini mi se da su dali.
2: Da. Tako da...
0: Tako da jest. Ja. Ali mislim sad da je njima veliki problem, oni imaju napadački potencijal, ali isto tako mislim da imaju promah u jednu odbranu, dakle nemaju baš nekog visokog odbranog igrača.
1: A zato da sam čudo da nema ovoga Hojsena iz Reala.
0: Mene čudi da nema Robina Lenormana.
1: Da, isto, koji je bolji od ovih koji su...
0: Koji je bio starter i 2024. na Euro i koji je igrao 4 kvalifikacijske utakmice i sad nema njega, dok je recimo pozvan Mark Pubel.
1: Da, to mi je baš onako iznenađenje.
0: To je meni bilo jedno od najvećih iznenađenja u rosteru Španije, tako da ostaje da se vidi, mada oni meni nisu favorit, ne vidim ih osvajače, tako da vidjet ćemo će li me vrijeme demantovati. Mislim da nemaju taj kvalitet koji imaju recimo Francuska i Brazil.
2: Po meni je Urugvaj dominantnija ekipa, znaš to, gledam fudbal nekako kroz mogućnost da povjeriš zadnju liniju napad, a upravo je ta sredina spona. Po meni Urugvaj ima strašnu sredinu, ima tog malog Ugartea, ima
1: tog Valverdea
2: i Bentakura. Po meni Urugvaj može sigurno da pomisli računa Španiji ako su se vidjeli kao prvoplasirana ekipa u ovoj grupi.
0: Dobro, i Španija ima strašno, Pedri, Gavi i to.
2: Ima, ali
0: nemaju tempo manijake kao što ima Urugvaj. Tako da s tim u vezi slažem se s tobom potpunosti. Biće interesantno vidjeti taj kleš.
1: Samo ja prećemo na Urugvaj, meni samo još jedan od etrko sam ta devetka, može biti Orizabal, može biti sad čak i Glesias igrao zadnju utakmicu. I recimo meni je onako najmanju ruku čudno da Raja nije prvi gol.
2: Pa, ne znam, mislim da se nešto da ima neki razlog kada će biti prvi gol.
1: Selektoru, to vam isto kao u našoj reprezentaciji. Vi ne možete selektoru koji isporuči rezultat u datom trenutku nešto specijalno pregovarati. Naj Simon je prvi izbor Rodrigo de la Fuente, međutim ne možete vi selektoru koji je prvak Evrope, koji vjeruje tom golmanu sada usporavati nešto i ova golman nije loš da daleko od toga. Međutim, nekako Raja je golman Arsenala, svoju englesku ligu, godinama je tu da kažem i jedan od najvažnijih kotača u Artetinom toj ekipi, po meni onaj bi trebao da bude prvi golman, ali dobro, to je opet izbor selektora, to sam samo htio vezano za Španiju, a sad onaj možemo preći i na ove dvije, odnosno na prvo ćemo na Saudijsku Arabiju. Nekako na pobjeda protiv Argentine i dalje drži iznad vode, ali generalno nisu je iskoristili, nisu specijalno ništa napravili, čak su ono i...
0: Dale im je visoka očekivanja, imaju sad vrhunsku ligu, dakle njihova liga nimalo sad nije za pacijent, vrhunski evropski igrači igraju.
1: Čak i mlađi dolaze tamo, nije to više sada, idu igrači u
0: iz
1: penziji.
0: Iz Brazila direktno dolaze, 19-godišnjaci igraju sada regularno njihovim klubima.
1: Da.
0: Međutim, mislim da kvalitet ovih igrača koji dolaze iz polja nimalo ne prati kvalitet kod njih unutra. Dakle, kod njih i dalje Salem Aldasari najbolji igrač.
1: Da, ubjedljivo.
0: Dakle, čovjek koji ima, čini mi se, 32 ili 34 godine, nemojte me sad uzmati za riječ direktno.
2: Što je parno.
0: Tako je. Brzije se parda. Tako da, tanki su. Oni su tehnički jako potkovani, imaju oni taj neki pas, imaju tu neku igru, međutim, fizički su u velikom deficitu. Ne znam ko je fizički najmanja, odnosno najniža.
1: Mislim da je Koreja, ako smo mi u grupi, ja smo govorili o tome, Koreja, Japan, što je, hajde,
0: sitni, ali
1: genetski očekivano. Ja.
0: Ali ovi su, dakle, pored toga što su niski, dakle, nevjerojatno loši ovim zračnim delima i tako dalje, tako da ne bi mi iznenadilo da reprezentacija protiv koji budu igrali na centar šuta protiv njih neki.
2: Pa baš zato ja iskreno Cape Verde, odnosno za Zelenorodska ostrava, vidim ispred njih. Upravo zato što sam malo prije spomenuo, te afriške neke reprezentacije su dominantne trkački, dominantnije su sigurno Patrici. Saudije, gledao sam ispratio neke rezultate, mislim Srbija, iako je došao nekom lijevom sastavu, tako da kažem.
1: A dobro, nije lijevi, pazite, imaš igrače, ne ovaj Zerdara, napadaš Milošević, bilo je to igrača koji nije to sad...
2: Mislim, nije jednostavno da 3 gola bilo kome danas.
1: A one su djelovali dosta bolje, dominantnije, igrano. Mene su iznenadili, iskreno mislio sam i negdje staviti u rang tipa Haiti, Curaçao, međutim, bolji su. Bolji su i slavni.
2: Oni su malo nepoznanica, onaj, jer realno Zelenorodska ostrava, šta je to? Znači, to su otočja koja se nalaze na samom zapadu Afrike, u Atlantskom okeanu, to

0: Kao što sam rekao, ja ih vidim kao potencijalnog dark horse ovog turnira, zavisi naravno sve od žreba dok li će ih taj put odvesti, a poslije ćemo nešto kad završimo s Urugvajem o Marcelo Bielsi, mislim da zaslužuje posebnu priču.
1: Što mene tiče, vidi sve rekao, ja ne znam.
2: Ima jedan podatak, nisu odigrali onaj jedina reprezentacija koja nije i neće odigrati utakmice u ovome.
1: Da, da, nisu odigrali ledu pretesku, to sigurno se vezuje za ovog fanatika Bielsu.
2: Da, kako je šta sakrali, oni su.
1: Tako. Onaj. Ne, ja mislim, onaj, Uruguay stvarno može daleko. Pogotovo zato što je južnoameričke reprezentacije, futbal, kao što sam rekao, nešto poput, poput religije. Mm. Oni to previše prihvataju u srcu. To je toliki fanatizam. Ja mislim da to zavisi i kvalitet života zavisi od uspjeha reprezentacije na nekom velikom takmičenju. Tako da oni su podređeni tome. Sve zavisi od toga, a igrači su svjesni šta njihovoj naciji to znači i sigurno da su to jedne ozbiljne reprezentacije. Vidim ih sigurno da prolaze grupu, a boga mi, mislim, evo, ako...
2: Bili su ispred Brazila u kvalifikaciji, mada da. Nemaju sad oni, nemaju sad igrače kao što su imali, ajde, Valverde jest taj kvalitet u individualnom smislu, ako govorimo na toj poziciji. Međutim, Forlan, Suarez, da ne govorim nekada, evo, Rekoba, kad je bio najveća zvijezda ekipe.
0: Zalajeta,
2: bio je da Silva, bio je dosta tu igrača koji su, ono, bili, da kažem, kvalitetni individualno, međutim imaju tim, imaju selektora, možda nikad bolje selektora
0: nikad.
2: Nisu imali za ovako jedno prvenstvo, tako da ono,
0: s tim da je Oskar Tabarez je bio strašan selektor,
2: da, dugo 20. je bio i tako da.
0: Međutim Bielsa, dakle, evo sad ćemo malo o njemu, dakle, veliki fanatik, on ima uspjeha sa reprezentacijama, 2004. ima zlato s Argentinom, sa Čileom ima jednu ili dvije Copa Amerike, čini mi se, trenirao Marseille i dok je trenirao Marseille, dakle, Zinedine Zidane išao kod njega i gledao njegove treninge, da tako kažem. Spomenuo je fanatizam južnoameričkih navijača, dakle, on je 92. je trenirao njegov Old Boys i desio se jedan nesretni rezultat za njih, izgubili su 6-0. I sada došli su navijači njemu pred vrata i tražili objašnjenje. Dakle, furiozni ultras njima svog bojsa, dakle, Argentina, ne može luđi od toga. I oni su došli njemu pred vrata i gospodin otvara vrata u pidžami sa ručnom bombom u ruci i govori, ako ne odete s vrata, okidač ide.
2: Ko što je ti bez trenera i on bez
0: nije,
2: života?
0: On nije dovršio, oni su se razbježali, on je krenuo za ulicu i dok je trčao, dakle, ulicom za njima, onda mi je govorio, haj sad da pričam, haj sad da pričam za tu situaciju koliko on, a pored toga on je izuzetno pošten čovjek. Dakle, 2019. godine, mnogi su to zaboravili, ali sigurno je bila vijest godine, igrali su protiv Aston Ville, Leeds, dakle njegov Leeds, za ulazak u Premiership, odnosno Premier League. Leeds je postigao gol za 1-0, međutim, jedan igrač Aston Ville je ležao povrijeđeno tlu. I onda je Bielsa dao instrukciju svojoj ekipi da puste Aston Villa da postigne gol,
2: da, to
0: koji je kasnije koštao. On je osvojio FIFA nagradu,
2: Fair play
0: nagradu za taj potez godine i oni su se iduće godine, to ta neka božja pravda, osvojili su tu prvu ligu Engleske, Championship, i onda su ušli u Premier ligu.
1: Tako da stara izreka, ono, lopta vas nagradi.
2: Tako, i za sve, i za dobro što, i kaznje vas za ono loše što radite. Tako je.
0: Apsolutno, i izvini, još samo jedna anegdota, dok je trenirao Newells, dobio informaciju da ima neki jako talentovan momak tu negdje u komšiluku. I on je se spremio, dakle, naveče u jedan sat, došao je do kuće tog malca i pokucao na prozor. Izašli su roditelji tu na prozor, on ih zamolio da uđe dok dijete spava, samo da ga otkriju Jorgan, da mu noge vidi. I oni su ušli, dakle, oni su pustili Bielsu unutra, naravno, otkrili Jorgan. On je vidio noge tog malog i on rekao je, ovaj mali će biti veliki fudbaler, ima noge velikog fudbalera. Znate li koji je to fudbaler bio?
1: Ne, Messi.
0: Mauricio Pochettino.
1: Pochettino?
0: Mauricio Pochettino.
1: Povezao sam ga bio s Messijem.
0: Ipak nije. Newells je to dobra kreacija, ali Pochettino na kraju, on je inspiracija Pochettino i Gallardo i Diego Simeone. Veliki pečat ostaje. Guardiola 2012 je rekao da je on najbolji trener.
1: Ja, znao sam taj podatak, ali povezao sam bio s Messijem. Ipak
0: poću.
2: Omaž velikom Marcelu Bielsi za kraj analize grupe H. Idemo na grupu i grupa smrti, tako? Apsolutno. Nema jače grupe. Na prvenstvu
1: ova grupa, evo, prije nego što krenemo u reprezentaciju, ja mislim da će ovdje, da ovdje vrlo vjerovatno možemo imati scenarij da imamo tri ekipe sa po 6 bodova.
0: Mm-hmm.
1: Znači, iskreno, ja vidim ovdje i Senegal i Norvešku ko nagazne mine, nisu baš ovo reprezentacije.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska 18. juni četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu. Iskreno se nadam da uz naš veliki ekran, uz naš Sony projektor koji je evo dovoljno adekvatan za ovaj prenos, ćemo imati

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Eki poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Eki.

0: Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 18. juni 2026. godine. Tačno je 9 sati i 1 minuta. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. U narednih sat vremena, kao što ste i navikli, donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno mnogo dobre muzike. A posebna sportska euforija obilježava današnji dan jer fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra važan susret protiv Švicarske, druga utakmica u grupnoj fazi. Sigurni smo da će mnogi od vas posebnom pažnjom pratiti dešavanja na terenu i navijati za naše reprezentativce. Ostanite uz Radio Konjic, želimo vam uspješan četvrtak, dobro raspoloženje i naravno mnogo sreće želimo našim zmajevima. A sada za start ovog sportskog i radnog dana idemo uz muziku.

0: zaplačite, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
4: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
5: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.
1: Marketing Radio Konjica.
6: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na potezu od magistralne ceste.

Nadamo se da ste uživali u muzici na talasima Radio Konjica, a u nastavku aktuelnosti koje se tiču naših zmajeva, naravno. Fudbalska reprezentacija Bosne

donijele puno toga, ne samo fudbalu, nego i državi. Jednostavno ujedinili su ljude, digli veliku euforiju i to je velika stvar samo što smo otišli. Ovo sve što napravimo je dodatni, kažem, plus i bonus, ne treba pritisak stavljati pred igrače, kažem, selektor i stručni štab i komplet savez su napravili jednu sjajnu priču i plasmanom

0: Časte, kocine, sve.
1: Dobar, čiji? Admiral.
2: Deset časova. Radio televizija Bosne i

0: E-poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833 EKI.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

sad mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti i tužen i svome, jer loše misli

0: ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: Jasin, tako mi Kur'ana mudrog, ti si uistinu poslanik na pravome putu, po objavi silnoga i samilosnoga, da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan. O većini njih se već obistinila riječ, zato oni neće vjerovati. Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sinđire stavili, sve do podbradaka. Zato su oni glava uzdignutih i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili. Zato oni ne vide. Jasin 1:1-9. Tada ih je uzvišeni Allah slijepim učinio, tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored njih sipajući im na glave prašinu iz svoje ruke, a da oni to ništa nisu osjetili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavi svojim putem, a oni ostadoše tamo gdje su i bili, sve dok im nakon otprilike sat vremena ne dođe neki čovjek koji ih upita: koga tu čekate? A oni mu odgovoriše da čekaju Muhammeda. On im tada reče: Allah je dao pa vam se plan izjalovio, tako mi Allaha, on vam je prošao ispred nosa i nikoga od vas nije ostavio, a da mu glavu prašinom nije zasuo. I ode za svojim poslom. Svi prisutni se počeše pipati po glavi i uvjeriše se da je glava svakoga od njih uistinu zasuta prašinom. Ipak, proviriše kroz pukotine na vratima kuće i ugledaše Aliju radijallahu anhu kako pokriven poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem ogrtačem spava na njegovoj postelji, te rekoše: enoga, tako nam Allaha, ono je Muhammed, spava pokriven svojim ogrtačem. Ostadoše tako na svojim položajima sve dok nije svanulo. Alija radijallahu anhu tada ustade iz postelje i oni kada su ga vidjeli i prepoznali, rekoše: tako nam Allaha, istinu nam je rekao onaj čovjek. Nakon toga se raziđoše. A što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i onoga što je uslijedilo poslije ovog događaja, prepuštamo Aiši radijallahu anha, majici vjernika, da nam ispriča kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo putem hidžre.

i ne pomognete. Pa pomogao ga je Allah onda kada su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode. Kada je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: ne brini se, Allah je s nama.

0: prostora u drugom poluvremenu. Njemu, kao što smo dali Kanađanima, dakle, imat ćemo
1: veliki problem.
0: Tako.
1: Hare, koliko je realno, odnosno koliko ti očekuješ da ćemo mi promijeniti, ne mislim da ćemo mijenjati formaciju, ali koliko očekuješ promjene u igračkom kadru, a koliko Jakin će mijenjati, šta misliš? Jer i oni su odigrali utakmicu ispod očekivanja, tako da moguće da je nešto mijenjati.
2: Pa ne znam, može Jakino, ako bude mijenio, može promijeniti eventualno jednog, najviše dva igrača, ne znam ko bi zaista mogao, ako bude, ne znam da li im je spreman ovaj, vidim me kako zove desni
1: bek,
2: ako bude mijenio, ako bude četvrtom pozadi igrom, može se desiti da on počne, a da za Zakariju možda stavi ono, u sredinu kao zadnjeg veznog, tu se može očekivati možda promjena. A što se tiče našeg sastava, mislim da bi Barbarez najradije stavio i Šunjića i Džeku i Tabakovića koliko budu zdravi. Sad mi ne znamo koliko su oni zdravi. Vidim da je Tabaković trenirao, to bi za nas bilo izuzetno dobro ako kad bi mogao da počne utakmicu ili da igra što ovaj, poznaje
3: da je ovo Lukić odigrao
2: poznaje Nikola Vede, igraju zajedno u Borussia Mönchengladbach, on poznaje dosta ovaj švicarsku reprezentaciju, to bi bila igrao je tamo, ono, mislim, to bi bila prednost. Nadam se da će bar jedan od njih trojice biti spreman da počne utakmicu ili da ono, i jedan bar da uđe skupo.
1: Tako, drugačije bi bilo i nama i Švicarsko bi bilo kad bi mi došli s nekim novim igračima, jer bi to i njima malo taktički predstavljalo možda neki jedan, pazite, stvari se dosta dobro kriju i mi ne znamo ko će početi, nismo znali protiv onaj Kanade ko će biti spreman.

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.org.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun.

Radio Konjica. Ekiposlovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 03.

0: Radio Konjica. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summerfest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summerfest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio.

kada bi me ostavila, ko da ne postojim. Znaš ti mene, ja bi dalje ničeg

dosta mi je uspomena. Razbole se ko se postane, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni